naturell. Oapolkan gör mig själv. Hej! Sande glädje bland nudisterna, luft och sol plåna bristerna. Ifrån hjärsan ner till bristerna, att vara naken gör ditt sinne rent.

Ensam står jag 1900-tals barbaren plus en cykel längre bort vid trottoaren medan hela gatan annars tycks ha gått i säng. Liksom en ärla på smala ben som trippar runt kring en blomma ser jag musiken ta form och sken i allt det fyrkantigt tomma.

vacker flicka sittande vid ett klaver. Över axeln hänger vita cirkusfalen som jag

kvinnorna blir bra till. Men jag känner mig så ensam och jag är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?